من داهم تتوين من دوني ويغانغ مش نينا جينا ترونو هنا كوي كوي جي تتنو كدان شي آيا تشنو اينن كوي جي تتنو رسنو ينوت اند تت كوها بترن هنين اين دهن راهن دابو كيت كيت promotion du mois du bingo CKU Radio. Prêt à gagner un bloc pour le premier. 10-11. Un bloc, acheter un bloc. Ma. Dindin. Alors, maintenant, tout s'indit. Parti 8 mamas de samedi. Alors, qu'est-ce que vous avez dit? Non, non, et de vous avez Kemän töiden mistä puhuvat, otke ynde upmiren tätä muuten niin otsa, se mistä puhuvat, että no se on sitä, mitä pinjok me kähät, me ne uusi hirat oitna mak. Onin juita, mä tuota, onin mistä on hyönnäk muunta, niin tuipti näin hyönnäk muunskan jihri tuipta ihan, eikä voi niin siitä tuipta, mä antin te jitsa, näin muun aikin hoitsa. Ewen, mistä on hyönnäk muunta, niin tuin juika inoo, les préventes, son téléphone est 965-30-23-44-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-
oui, ah oui, écoute, les préventes, ils n'ont pas de mots. Runendis, c'est Bédouac, Claude va sortir, et nous, on prend bien soin d'elle, t'as ça, je vous vais donc, toi, ton maman.